itarona hamutuk ona no reza tia ona ora saung kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instru saung konaba visualiza saung.

0: Oke, dek Maluku Vintis. Yen maka musika furak nebe husi belu seles ofresho na Maluku Vintis. Ita ba kontinu na fating ita nyo programa. Ke belu Justin. Ita vot beli hato tok. Ita vot nyo sugestam balu mas sekretari juventudi. Katak politika saida o politika wensa mak ne beli halo. Hodi hapara desemprego iha ita nyo nasaun.
1: Maluku tu fusu sugestam ba sekretari juventudi na desporto.

Manik itarona hamutuk ona, no reza tia ona ora saung kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instru saung konaba, visualiza saung.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Coni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk a 30% ruanulu. Parque Nacional Nino Coni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne, populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne, espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hirak nube, tama iha area parke Nino Coni Santana. Relaciona ho aktividade grupo konservasaun nube proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo konservasaun area parke Parque Nacional Nino Coni Santana Lauten, pesquisane Ahahu e Haloron, Ruanulu Recincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Recin Rua. Pesquisirane Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sukukom, Posto Administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisane Atu Hatene, Informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Voluntário. Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni aktividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha tamba lavar masiki dalarum ambele husikele nia mesakele uma dalarum am husikele nia ho polu helansa nia zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labo de hari lenukne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda mesagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mes to tempo ira ne me kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau paratu odi ronda kalkala nia na pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ai dene tinser hakara kala ku antinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanu ina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ia be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15-13. Agora ita futi te ansene mei raite fali hati seluk maka. Anse e mei dabe mei nauk fali ne nemos halu ita ne fuankane. Uluk fofo na mi futi ni fatin mani ba. Lenuk ne fatin makida ne ba. Ne semana ida ami futi dala lima. Dala lima ne nahni ne buati tuang. Ni e tolu na hansa da kuhin ba hati. Agora ami futi mei tauti hene ba. Ema be mei nauk fali ne ne. Futi fali ai tu fila fali ta. Ye tutama kalam pertama ni ne futi fatin ruwa ne hutukena. E fali kalam kedua fali ne mei futi fatin tolu ne ba hutukena. Usmana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kira nita kolem parmate. Kare dita futi bahangkar hau bil lori bahang. Istana bayi dana ne ni laos dia mbah hansa bah ami firi katu sirat lah ya. Buat ni ami halu dana per hansa bah abang biru bela war sini uturu bah abang biru. Ni hansa bah abang biru ne sirat ne bela konto tuir fale. Ati ema be hansa asli ya kau ne de ne lenuk ne hati ne de dia mbah lenuk inan dia sirat mai baku fila ne huni tholu ne de mis lenuk ne ni uan ne hansa ni sirat lah hati ne dalar mas sirat mai hitam fale ne sirat ha mana ni uan ne hansa ne ka. Ada sin lenuk ne uan ne hansa ne. Ada protese ne di dia ne ni uan mat ide hansa ne.
0: Tuir Domingo Stilman hateten durante ne ni hetan treinamento konoba manera uinsa atu fotilenu tolong usita si ibung mai tau iha raimara. Tuir mai ita sirona informasaun klaru konoba manera ne.
1: Tu ne monse sira mai maun agri sira mai farm treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolong ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruku ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne. Sila foti ya tasi bon mai ma ita la ukur tuiri ben niya tolu ne niya rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita thakar ni trai ni tuan ni tasu bele mai kista. Ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne mu ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bahansa niya hansa be. Ita ni tuan ona ne mana ne ami ya ne ami falu ba. Asuni bahor. Ini tobe atau hari orang raya niklian orang ni beli kalan dikuma something serme hari. Jadi file ansami hanuin leunye makiran. Oti pale ita mai raya ni ita tu raya lata semanor ita tu fahan seda. Tiur loss ita ni solution apa mana niya? Kau ita hari mana mas mes mes aklau ita feto masia umur deh. Tanti ita mus tinser me akompanya sira mana ni pa ita maba. Hasil botru makarik mana sira si imi la beli hatena rasik deh. Anto ami feto mus tinser akompanya imi mana sira. Ita waktu tu hatena mandiak. Ah, depois to len
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira, neve makatu hakara katu suportami. Aminia ne leuleu makaminia luto ne de. Hansa luto ne quando dia kona neka ne Linux sira bele me kolunga nami la bele futona. Ni husiriti hane ba ma sa po hira loron hira ami asa mai hare de darpat ami pindam daram ami pindam mai mo sorti dia kira ami sir sorti la de kira ami pindam fal mai hani ema mai natam fal ha idene ma sa ba mini asa idene ma ba difficile lu ba le lu kira mi protege ne ve haunya de fon mane de ve sa mana sir ma hatit tok ba
0: Dia Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitanya Hasoru Malu, Balorung Ohin, Iha Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibes Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung, e Adeus.